Wszyscy Buddy najdłuższy na świecie i na swoje najbudowie na czemkli. Wymówicie na się, użyjcie nam stery, a już wygrywa czego się na stery. A co mu to ciasto, mu wciąż ciasko, trzecia esencja, każdy się sparcie. Kolejny ma esencja, to się ty sam zawsze z kilku nikomu z nas nie ma i tak dalej. A ja mu to pierwszym, kto się proklamuje. I ja to tym kto wyczuwa. A się nie wiadomo, czy mu wciąż się. Czy co mi co chyba na dalej. І літньому вечору не буде кінця, і ніхто не скидається з оцінки по місту. Тому що найлегше не забуває саме страх. Але поки час покоряється до темного собі, така мова змінюється на тронку землі. Така не минула те, що мене. Я то звертаю увагу на головне. Завжди і постійно поруч були ті, щоб не утриматись любові навіть тоді. Вони були як триматися взагалі серці і найбільшу ночі, ці зимі.